Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

leta i kad svitom sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Poletje na aktualu.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
0: Narejen za moje poletje.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira je da nudi ritam, niko ne da mira.
3: Ime ja tega ne dela vreni več, odšla je druga.
4: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.

razgita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.